0: وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے کہا ہے کہ حکومت اس بات کو یقینی بنا رہی ہے کہ ترقی اور قومی سلامتی میں شانہ بشانہ پیش رفت ہو۔ سپریم کورٹ نے سی بی ایس ای کو تجویز کیا ہے کہ وہ پانچویں یا چھٹی جماعت سے تیسری زبان متعارف کرائے۔ بھارت میں پہلی ہائیڈروجن پر مبنی ٹرین کا آغاز ہو رہا ہے، جس کا مقصد ماحول کے لیے سازگار اور پائیدار ریل موبیلٹی کو فروغ دینا ہے۔ بھارت کی سرکردہ بیڈمنٹن کھلاڑی پی وی سندھو عالمی نمبر پانچ چین کی کھلاڑی ہان یوئی کو سیدھے سیٹوں میں ہرا کر جاپان اوپن بیڈمنٹن ٹورنامنٹ کے کوارٹر فائنل میں پہنچ گئی ہیں۔ اور کرکٹ میں آج شام کارڈف میں بھارت اور انگلینڈ کے درمیان دوسرا ایک روزہ بین الاقوامی میچ کھیلا جائے گا۔ اب خبریں تفصیل سے۔ قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈوبھال نے عالمی جغرافیائی سیاسی تنازعات کے درمیان سلامتی کے ابھرتے ہوئے چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے قریبی علاقائی اشتراک کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بمسٹیک ممبر ملکوں کو اپنے مفادات کے لیے ایک ساتھ مل کر کام کرنے اور فیصلہ کن کارروائی کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ آج نئی دلی میں بمسٹیک ملکوں کے قومی سلامتی کے سربراہوں کی پانچویں میٹنگ میں اظہار خیال کر رہے تھے۔ جناب ڈوبھال نے کہا کہ دنیا کو تنازعات اور جغرافیائی سیاسی غیر یقینی صورتحال کا سامنا ہے اور ملکوں کو سلامتی کے مختلف خطرات بھی درپیش ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بمسٹیک کے رکن ممالک نے دہشت گردی، سرحد پار سے کیے جانے والے منظم جرائم، سائبر خطرات اور بحری سلامتی کے چیلنجوں سے نمٹنے میں اشتراک کو خاطر خواہ مستحکم کیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ بمسٹیک ممالک نئے اور ابھرتے ہوئے خطرات سے ایک ساتھ مل کر نمٹنے کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے عالمی سپلائی چین میں رکھنا سمیت اقتصادی چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے بمسٹیک رکن ممالک کے درمیان قریبی اشتراک کی ضرورت پر زور دیا۔ جناب ڈوبھال نے اس بات کو بھی اجاگر کیا کہ بمسٹیک بحیرہ ہند کے انتہائی اہم اور فعال خطوں کو جوڑتی ہے، جس کی مجموعی جی ڈی پی تقریباً 5 ٹریلین امریکی ڈالر ہے۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے زور دے کر کہا ہے کہ سرکار کی کوشش ایک ایسے بھارت کی تعمیر کی ہے جہاں سرحدیں نہ صرف محفوظ ہوں بلکہ انتہائی مربوط بھی ہوں۔ انہوں نے کہا کہ حکومت اس بات کو یقینی بنا رہی ہے کہ ترقی اور قومی سلامتی ایک ساتھ آگے بڑھیں۔ نئی دلی میں سرحدی سڑک تنظیم بی آر او ٹیک سمپوزیم سے خطاب کرتے ہوئے جناب سنگھ نے اس بات کو اجاگر کیا کہ جدید ٹیکنالوجی اور بنیادی ڈھانچہ کسی بھی ترقی یافتہ تہذیب کی ایک اہم پہچان رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جو بنیادی ڈھانچہ آج تعمیر کیا جا رہا ہے وہ آنے والے برسوں میں ملک کی تہذیب تیار کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ سرکار کا مقصد اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ دور دراز کے علاقے میں رہنے والے کسی بھی شہری کو یہ محسوس نہ ہو کہ وہ اصل دھارے سے الگ ہے۔ انہوں نے کہا کہ روہتانگ میں اٹل ٹنل اور سیلا ٹنل جیسے اہم پروجیکٹ بی آر او کی صلاحیتوں کا مظہر ہیں۔ انہوں نے جدید ٹیکنالوجی اپنانے کے سلسلے میں بی آر او کی ستائش کی۔
1: ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس دیش کا انفراسٹرکچر مضبوط ہوگا اسی دیش کا فیوچر بھی سب سے ادھک مضبوط ہوگا۔ ہم نے انشور کیا دور دراز کے کسی بھی چھتر میں رہنے والا کوئی بھی ناگرک مین اسٹریم سے کٹا ہوا محسوس نہ کرے۔ اور ساتھیوں ہم نے ایسا اس لیے کیا کیونکہ ہم نے کنیکٹیوٹی کو سیولائزیشن کے ڈیولپمنٹ کا ایک انیواریہ انگ مانا۔
0: سپریم کورٹ نے آج سی بی ایس سی نصاب کے تحت نویں جماعت میں ایک تیسری زبان کو متعارف کیے جانے پر تشویش کا اظہار کیا ہے اور کہا کہ اس سے طلبہ پر دباؤ میں اضافہ ہوگا۔ عدالت عالیہ نے تجویز کیا ہے کہ اسے پانچویں یا چھٹی جماعت میں ہی شروع کیا جانا چاہیے تاکہ طلبہ اس سے واقف ہو سکیں۔ جسٹس بی وی ناگرتنا اور آر مہادیون پر مشتمل بینچ نے مرکز سے زبانی طور پر کہا ہے کہ وہ نویں جماعت کی سطح پر تیسری زبان متعارف نہ کرائے۔ یہ رائے زنی مدراس ہائی کورٹ کے اس حکم کے خلاف تمل ناڈو سرکار کی درخواست پر سماعت کے دوران کی گئی، جس میں ریاست کے ہر ضلع میں جواہر نوودیہ ودیالیہ کے قیام میں سہولت کی بات کہی گئی تھی۔ تمل ناڈو حکومت اسکولوں کی جانب سے تیسری زبان سے متعلق پالیسی کے نصاب کے تعلق سے تشویش کے معاملے پر مسلسل جواہر نوودیہ ودیالیوں کے قیام کی مخالفت کرتی رہی ہے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی ہریانہ کے جیند ریلوے اسٹیشن پر کل ملک کی پہلی ہائیڈروجن پر مبنی ٹرین کو جھنڈی دکھا کر روانہ کریں گے۔ یہ ریل گاڑی جیند اور سونی پت کے درمیان چلے گی اور یہ ہائیڈروجن ایندھن سیل ٹیکنالوجی پر مبنی ہے، جو ریل کو چلانے کے لیے ہائیڈروجن کو بجلی میں تبدیل کرتی ہے۔ اس عمل سے صرف بھاپ نکلتی ہے، جس سے

اردو مجلس کے سامعین کی خدمت میں شاہ نواز ہاشمی کا پرخلوص آداب۔ سامعین، ہم لے کر حاضر ہیں پروگرام حفظان صحت۔ ہم روز مرہ کی زندگی میں اتنے مشغول ہو گئے ہیں، رہتے ہیں یا ہیں، کہ اپنی صحت کے متعلق ایک طرح سے لاپرواہ ہو گئے ہیں یا پھر ہو جاتے ہیں، اور یہی لاپرواہی ہمارے صحت کے لیے مضر ثابت ہوتی ہے۔ طبیبوں نے کہا ہے کہ بیماری کی وجہ پیٹ ہے، تو ظاہر سی بات ہے ہم آپ کی صحت کا خیال رکھتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ آپ تندرست اور توانا رہیں۔ اس کے لیے یقیناً اچھا کھانا پینا درکار ہوگا، مگر ہم اچھا کھانا کب کھائیں اور کیسے کھائیں

0: غیر متوقع توسیع نے سائنسی اداروں کو سڑکوں، پلوں اور ٹرانسپورٹ نظام کے لیے جدید ترین ٹیکنالوجیوں میں تعاون کرنے کا اہم موقع دیا ہے۔ مرکز کے زیر انتظام علاقے دمن کے لیے ایک اہم سنگ میل کے طور پر آج نئے تعمیر شدہ نمو ہوائی اڈے سے دلی کے لیے پہلی کمرشل پرواز کا آغاز کیا گیا۔ شہری ہوا بازی کے مرکزی وزیر کے رام موہن نائیڈو اور دمن و دیو اور دادر و نگر حویلی کے ایڈمنسٹریٹر پرفل پٹیل نے مذکورہ ہوائی اڈے پر ایک خصوصی تقریب میں اس پہلی پرواز کو جھنڈی دکھا کر روانہ کیا۔ یہ پیش رفت حال ہی میں وزیر اعظم نریندر مودی کے ہاتھوں نمو ہوائی اڈے کے افتتاح کے بعد ہوئی ہے۔ براہ راست فضائی رابطے سے دمن میں سیاحت، تجارت اور سرمایہ کاری کو نمایاں فروغ حاصل ہوگا۔ مقامی انتظامیہ کے مطابق مستقبل قریب میں نمو ہوائی اڈے سے ملک کے دیگر بڑے شہروں کے لیے بھی پروازیں شروع کرنے کا منصوبہ ہے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ اڑیسہ کا پوتر شہر پوری عقیدت سے سرشار ہے، کیونکہ بھگوان جگن ناتھ کی عالمی شہرت یافتہ رتھ یاترا پوری مذہبی عقیدت کے ساتھ شروع ہو گئی ہے۔ ناموافق موسمی حالات کے باوجود عقیدت مندوں کی بڑی تعداد گرینڈ روڈ پر موجود ہے۔ بھگوان جگن ناتھ، بھگوان بلبھدر اور دیوی سبھدرا کے رتھوں کو کھینچنے کی عالمی شہرت یافتہ رسم بارش کے بعد دن بھر کے لیے معطل رہی۔ اس سے پہلے تقریبات پر اس وقت اثر پڑا جب مبینہ طور پر بھگدڑ جیسے واقعے میں ایک عقیدت مند کی موت ہو گئی۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
1: شری گنڈیچا مندر کے قریب بھگدڑ جیسے واقعے میں ایک عقیدت مند کی موت ہو گئی جبکہ دیگر کئی زخمی ہو گئے۔ شدید زخمی افراد کو علاج کے لیے قریبی اسپتالوں میں منتقل کیا گیا ہے۔ اڑیسہ حکومت نے اس واقعے کی اعلیٰ سطحی جانچ کا حکم دیا ہے، جبکہ رتھ یاترا کے باقی حصے کے لیے حفاظتی انتظامات اور بھیڑ کو منظم کرنے کے طریقہ کار کو مزید مستحکم کیا گیا ہے۔ بھونیشور سے پرکاش داس کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے مہتاب عالم۔
0: ہاؤسنگ اور شہری امور کی وزارت نے پریورتن اسکیم کے رہنما اصولوں کو منظوری دے دی ہے۔ اس اسکیم کا مقصد ٹرانسپورٹ سے ہونے والی فضائی آلودگی اور گاڑیوں سے کاربن کے اخراج میں کمی لانے کے لیے پرانی گاڑیوں کی جگہ نئی اور ماحولیات کے لیے سازگار گاڑیاں لانے کی حوصلہ افزائی کرنا ہے۔ یہ اسکیم خاص طور پر قومی راجدھانی خطہ این سی آر میں چلنے والے زیادہ آلودگی پھیلانے والے پرانے ٹرکوں اور بسوں کو بھارت اسٹیج بی ایس سکس معیار سے ہم آہنگ کرنا یا بیٹری سے چلنے والی گاڑیوں سے تبدیل کرنے میں مدد فراہم کرے گی۔ اس اسکیم کے تحت گاڑی خریدنے والوں کو موٹر گاڑیوں کے ٹیکس میں رعایت، رجسٹریشن فیس میں چھوٹ، گاڑی کے قرض میں 5% سود کی رعایت اور رعایت کی حقدار نئی گاڑیوں پر ساز و سامان کے اوریجنل مینوفیکچررز کی جانب سے کم از کم 8% رعایت دی جائے گی۔ بھارت کے ریزرو بینک آر بی آئی نے ملک کے مالیاتی شمولیاتی اشاریے ایف آئی انڈیکس میں بہتری کا اندراج کیا ہے۔ اس کے مطابق یہ اشاریہ مارچ 2025 کے 67 سے بڑھ کر مارچ 2026 میں 70 ہو گیا ہے۔ یہ متواتر اضافہ ملک کے مالیاتی خدمات کے بڑھتے دائرے کی پیش رفت اور ملک گیر سطح پر مالیاتی مصروفیات کی وسعت کا عکاس ہے۔ کمپوزٹ ایف آئی انڈیکس 97 اشاریوں کا احاطہ کرتا ہے جس میں کوئی بنیادی سال نہیں ہوتا۔ وہیں یہ تین بنیادی پیمانوں پر بھارت کے مالیاتی ایکو نظام کو بھی پرکھتا ہے۔ ایف آئی انڈیکس کی شروعات مارچ 2021 میں ختم ہونے والے مالی سال کے لیے اگست 2021 میں ہوئی تھی اور اسے سالانہ بنیاد پر شائع کیا جاتا ہے۔ امریکہ نے آج صبح سویرے ایران پر اپنے حملے مزید تیز کر دیے ہیں۔ امریکی فوج نے شمالی علاقوں میں بھی کئی اہداف کو نشانہ بنایا اور ایک بحری جہاز پر بھی فائرنگ کی۔ امریکہ نے اس جہاز پر الزام لگایا کہ وہ ایران پر عائد بحری ناکہ بندی کو توڑنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کے جواب میں ایران نے میزائلوں اور ڈرونز کے ذریعے خطے میں موجود امریکہ کے اتحادیوں کو نشانہ بنایا اور خبردار کیا کہ حملوں میں مزید شدت آ سکتی ہے۔ ایرانی حکام کے مطابق حالیہ امریکی حملوں میں 35 سے زیادہ افراد ہلاک ہو گئے ہیں اور 300 سے زیادہ زخمی ہوئے ہیں۔ اس بیچ ایرانی فوج کے خاتم الانبیاء مرکزی ہیڈ کوارٹر کے ترجمان کرنل ابراہیم ذوالفقاری نے خبردار کیا کہ اگر امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ان بار بار دی جانے والی دھمکیوں پر عمل ہوتا ہے جن میں ایران کے پلوں اور بجلی گھروں کو نشانہ بنانے کی بات کہی گئی ہے، تو ایران خطے کے اہم بنیادی ڈھانچے پر بڑے پیمانے پر حملے کر سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کسی بھی صورت میں ایران امریکہ کو آبنائے ہرمز میں مداخلت کرنے کی اجازت نہیں دے گا۔ آکاشوانی کا خبروں کا شعبہ زرعی تحقیق کی بھارتی کونسل آئی سی اے آر کے ڈائریکٹر جنرل ڈاکٹر منگی لال جاٹ کے ساتھ بھارت کے زرعی شعبے کی پیش رفت میں آئی سی اے آر کے تعاون پر ایک خصوصی بات چیت نشر کرے گا۔ اس خصوصی بات چیت کو ملک گیر ہفتہ وار پروگرام میں آج رات 9:30 بجے سنا جا سکتا ہے۔ یہ پروگرام FM